tată, m-am prietenul nu ție stradic, iar ieri ce după aia s-a gic. O mari de cingua de gigambă, ia mara madrua de gașcandă, i-s-o piată n-ară cum bandă, ne bânga de jefană gacea.